Čuli smo 17. koncert za klavir i orkestar u G-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su Lang Lang na klaviru i Bečka filharmonija. Dirigirao je Nikolaus Arnoncourt. Sada slušamo Carmen Fantaziju Franca Waxmana. Nastupaju Maxim Bengerov violina i Izraelska filharmonija. Dirigent je Zubin Mehta.

bismo pročistili nepce za nastavak programa. Čućemo njegov koncerto grosso nazvan Introduzione teatrale, opus 4 broj 1 u D-duru, sa stavcima Allegro, Allegro i Presto.

Luksemburška filharmonija pod dirigentskim vodstvom Justina Brauna izvela 6 njemačkih plesova Franza Schuberta u orkestraciji Antona Weberna. Nastavljamo i dalje u tročetvrtinskom taktu, ovaj put uz 4 mazurke opus 30 Frederika Chopina. Za glasvirom je Jakub Kušlik.